0: Ordförare, ökning av budget ungdomsklubben. Vi har prioriterat barn och unga i samfundsplan. Vi kan knyta den här upp mot förebyggande plan. Det är ett viktigt tillbud till ungdomen i kommunen våres. Det har gjort en kämpejobb med upprustning av ungdomsklubben. Och som jag hörde faktiskt av min äldste son, han går i 9:e klasse. Nu ser det kult ut och det ser ut som vi har lust att vara där. För att kunna ha ett lavterskeltillbud som ungdomsklubben så är det viktigt att vi har kontinuitet och stabila öppningstider. Man önskar inte en ad hoc-lösning om man inte är säker helt på att det är öppet och ej. Arbeiderpartiet tänker att det är lättare att uppsöka tillbudet av flera när man vet att det är öppet var eneste helg. I den här saken så är det också glädjande att se att ungdomsrådet är på banan och har engagerat sig. De kommer med en anbefaling till kommunstyret om att prioritera den här ökningen i budgetet. De begrunnar det att det är avgörande för att kunna vara med på att skapa trygghet och tillgänglighet. Så vet vi att selv om kommunestyret ikke alltid kan bevilge penger eller øke budsjett innenfor ulike områder, så mener likevel Arbeiderpartiet at dette er såpass viktig satsning at dette ønsker vi å være med på.
1: Da er det Tarald Nikolaisen.
2: Yes! Dette er gledelig. Vi har vedtatt en forebyggende plan, og klubben er et viktig tiltak for nettopp å forebygge. Nå er klubben renovert, og det ryktes at det ser ganske så lekkert ut der. Ungdommen er heldig, og nå har jeg kun en oppfordring til dem. Make klubben great again. Bruk klubben for det det er verdt. Ikke drive og henge i busstoppet på Coop eller være rundt omkring i byen. Bruk klubben. Ungdomsrådet har uttalt seg om at de ønsker det her velkommen. Vi snakker ofte om at det er fint at ungdom engasjerer seg, men da må vi nødt til å lytte til dem. Takk.
1: Takk for det. Nesten man kunne komme med en applaus. Ruben Alseth, vær så god.
3: Ordfører, heng meg på de to siste talerne, og så har jeg lyst til å skryte vilt og hemmingsløst av kultursektoren her hos oss, for det er helt rått det som vi husker for noen måneder siden hvordan det så ut på klubben, begrenset åpningstid. Nå ser det, jeg har vært der og sett det. Det skulle ønske jeg gikk i 9. 10. klasse igjen. Jeg har en 5. klassering som hver torsdag sier, pappa minn meg på ham og ta med pilminne på skolen, for når vi er ferdige på skolen skal vi ned på klubben og gjøre lekser og skal spille dart med skolejazzsystem. Nei, så det er en gjennomføringskraft på kultur her som jeg synes det er artig å følge med på, og man får tilskudd ekstern finansiering. Det er applaus.
1: Da er det Trude Gjengen, vær så god.
4: Nordkapp SV stiller seg bak det som er sagt, og applauderer iherdig oppvekst- og kultursektoren, som har jobbet godt i denne saken. Det er søkt midler fra ulike aktører, og man har tenkt systematisk for å ta i bruk midlene. Og det er helt i tråd med den forebyggende plan som vi snakket om tidligere i dag når vi hadde barnevernet oppe på agendaen. Den styrkingen som det her vedtaket skal gi, gir forutsigbarhet for de som skal bruke klubben. Vi vet at hvis ungene og ungdommene kommer til lukket dør når den skulle ha vært åpen, så faller interessen og motivasjon fort. Så det å ha en god regularitet er kjempeviktig. Og det er det legges opp til en inkluderende møteplass for alle, og det er etterlengta for alle de barn og unge som ikke driver med organisert aktivitet. Og det er ulike ting ungene kan holde på med der. Så igjen, vi stiller oss helhjertet bak tiltaket og gir stor applaus til sektoren som har jobbet godt i saken.
1: Takk. Neste taler, Ole H. Olsen.
5: Jeg har bare lyst til å si to ting, eller egentlig tre. Godt jobbet selvfølgelig, og jeg gleder meg til å komme og se på den. Litt gammel, kanskje ikke målgruppa. Men det er også litt av poenget. Vi er nok ikke målgruppa, men å høre på målgruppa er lurt. Og så er det jo et utrolig viktig poeng at det her er jo et rusfritt sted. Det tenker jeg er noe å tenke på for oss, og for dem som hører på, og passer på at vi... Ja, og sikre at ungdommen har rusfrie plasser oppholdet seg. Takk.
1: Takk for det. Det har ikke registrert flere som har tegnet seg. Anser at vi kan gå til votering. Har heller ikke opplevd noen motsetninger.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka er 9 om kvelden.
1: Budsjettdebatt, Nordkapp kommunestyre, 11. desember 2025. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Driftsbudsjettet balanserer med et netto driftsresultat på kroner 15.358.000. Bruk fra disposisjonsfond med kroner 0 for å oppnå balanse. Så er vi på driftsbudsjett. Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger. Sentraladministrasjon 41.787.000. Oppvekst, velferd og kultur 111.282.000. Helse, rehabilitering og omsorg 112.773.000. Teknisk sektor 12.304.000. Fellestjenester 22.556.000. Kommunestyret vedtar økonomiplan for planperioden 2026-2029, som hvert år balanserer uten finansiering fra disposisjonsfond. Så er på investeringsformål. I råd med fremlagt investeringsplan på kroner 67,33 million, bevilges det kroner 47,34 million til låneopptak for år 2026 til investeringsformål. Kommunen tar opp kroner 47,34 millioner i låneopptak til finansiering av egne investeringer, jamfør kommunelovens paragraf 14-15 første ledd. Kommunen tar låneopptak inntil kroner 10 millioner av husbankmidler som for videre utlån som bevilges over investeringsbudsjettets rammer i samsvar med kommunelovens paragraf 14-4 og 14-17. Resterende kroner 19,99 million av investeringene finansieres fra disposisjonsfond. Eiendomsskatt. I henhold til eiendomsskattelovens paragraf 2 og 3a videreføres utskrivningen av eiendomsskatt i hele Nordkapp kommune 2026. En vesentlig opplysning er at eiendomsskattelovens paragraf 11 fastsetter et bunnfradrag på kroner 0 for boliger og fritidseiendommer som trekkes fra taksten før skatten beregnes. Punkt 1. Den alminnelige skattesatsen settes til 7 promille med følgende differensierte satser. A. Boliger og fritidseiendommer skattelegges med en sats på 4 promille, jamfør eiendomsskattelovens paragraf 12a2. Punkt 2. Det gis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens paragraf 7 bokstav A for eiendommer som tilhører frivillige lag og foreninger. Punkt 3. Det gis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens paragraf 7 bokstav B for bygninger som har historisk verdi. Fritaket kan innvilges av kommunestyret etter særskilt søknad sendt til eiendomsskattekontoret. Punkt 4. Det gis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens paragraf 7 bokstav C for nyoppførte boliger i boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder fra det året boligen er ferdig samt i 2 påfølgende år. Punkt 5. Eiendomsskatt skrives ut i månedlige terminer for å imøtekomme kundens behov. Punkt 6. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. Så er på gebyrregulativet for 2026. Punkt 1. Gebyrregulativet er oppdatert med en prisvekst på 3,5%. Punkt 2. Selvkostområdet vann reduserer gebyret med 10,4%. Punkt 3. Selvkostområde avløp reduserer gebyret med 16,2%. Punkt 4. Selvkostområde renovasjon øker gebyret med 11,1%. Punkt 5. Selvkostområde feiing innføres gebyr uten MEA fra og med 1.1.25. Gebyret reduseres med 16,2%. Trekkrettighet konsernordning. Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor konsernkontoordning i Sparebank 1 Nord-Norge med en ramme på inntil kroner 20 millioner gjeldende fra 1. januar 2026. Kommunedirektøren gis fullmakt til å vurdere det til enhver tid gjeldende behov innenfor denne rammen. Så vi vedtatte tilleggsforslag i formannskapsmøte 21.11.2025. Det avsettes kroner 800 000 til oppgradering av gammelhuset i Gjesvær, som finansieres med disposisjonsfondet. Det avsettes kroner 500 000 til utredning av Nordvågen barnehage, og finansieres over disposisjonsfondet. Innstilling slutt. Det var nesten så jeg blir lei meg selv her. Da gir jeg ordet til kommunedirektøren. Vær så god.
3: I innledningen til budsjettdokumentet så har kommunedirektøren skrevet en en verbal inledning. Budgetet består ju av mye tal, men det är också lite text som kommunerektören har författat. Jag ska inte läsa den upp, men jag tänkte jag skulle snacka lite runt den texten. Den heter då Vidreføring av tjänstetilbuden och planlägger för nya utfordringar. När det gäller vidreføring av tjänstetilbuden i kommunen här så är det en självfölge för administration att vi ska det. Vi har ett gott tjänstetilbud till våra inbyggare och det har vi tänkt att fortsätta med. Alltså vi ska ha goda tjänster. Och vi har massa duktiga medarbetare som står på 24/7 året runt. Det är folk på jobb beständigt i den här kommunen. Och det har vi tänkt att fortsätta med. Så när vi har goda tjänstetilbud och ting fungerar gott, vad är då utfordringen? Inte allt bra och vi bara fortsätter det? Nej, vi får utfordringar i form av att befolkningssammansättningen ändrar sig. Det går bak till de stora barnekullarna som kom i många familjer efter krigen. I flera tio år så var det helt vanligt att barnefamiljen hade många unga. Det, att ha en 5-6 unga i en familj var helt normalt. Det gjorde att befolkningssammansättningen genomsnittsalden blev ung och det var efterhvert när de här ungarna växte till så blev det väldigt många i arbetsför ålder. Det vill säga att vi fick kämpesvärda resurser in i samhället vårt som byggde välfärd över många tio år. Och de har då byggt upp det välfärdssamhället vi har idag. Nu är det så att de går ut i pension, fler och fler av dem. De blir i pensionsålder och vill självföljlig, det är följer med åldern att ju äldre man blir dess fler av oss trängtjänster från kommunen. När det är så att vi blir många fler äldre och samtidigt antal inbyggare i kommun är stabilt så vill det ju då se att folk i arbetsför ålder och och som barn blir färre. Och när vi blir färre i arbetsför ålder och fler som trenger tjänster för kommun, då är vi nödda att göra. Då har vi fått en utfordring. Då har vi nödda att göra något. Och den utfordringen har vi sett och den är vi färd med att ta fatt i. I första omgång så tar vi sikte på att förnya hälsotillbudet våres, förnya och utvida det. För att de lokalerna vi har idag är gammal och de har inte kapacitet nog till att ta emot de brukare efterhvert som vi vill få. Och de är inte inrättade på en sån måte att vi får effektiv drift. Så vi är igång med projektering av nytt hälsohus. Ett nytt hälsohus vill ge oss möjligheten till att få en samordnad drift av hälsotjänsten vår. Det betyder att vi får en mer effektiv drift och vi får möjlighet att bruka välfärdsteknologin fullt ut. På den måten så kan vi möta de utfordringen. Vi vet att vi får färre ansatte i våra räcker efterhvert. Det blir vanskeligare att rekrytera. Så pengar är inte nödvändigtvis lösningar på allt. Visst det inte är någon att köpa för pengar om lönen är normal eller hög så är inte mer pengar och pösa mer pengar in i det där nödvändigtvis är lösning. Så därför väljer vi att göra det sån som vi har tänkt nu med att ändra på måten vi utför tjänsten på. Så vill vi i framtiden få en effektivitetsgevinst av att göra de tilltagen vi gör. Vi vill få väldigt mycket högre finanskostnader på det, för det är ingen billig tilltag. Mycket får vi betalt av effektivitetsgevinsten, men inte allt. Vi är nödda till att pösa mer pengar in i det område som går på tjänstetillbud till en äldre del av befolkningen. Det betyder igen att de pengarna må vi ta från en plats, för att Det är ingen Sareptas-krocke vi har här, det är en icke-utömmerlig. Vi må omprioritera de pengar vi har. Och det betyder att vi må rätt och slett ändra resursbruken till mer bruk på hälsa och mindre bruk på uppväxt. Och nu, genom många år, så har elevtalet på skolan gått ned. Det har sunkit och sunkit år för år. Och det har varit vanskeligt att justera resursbruken in på skolan. Nu, heldigvis, så har barnetalet stabiliserat sig och det flater ut. Så att då får vi dimensionerat resursbruken i skolan på en god måte och en förutsägbar måte. Vi får inte längre den trappetrinseffekten där man ligger efter med att reducera resursbruken hela tiden, för att barnetalet söker fortare än vi klarar att minska resursbruken. Så har vi tänkt att ändra lite på måten vi drifter kommun. Och det betyder ju att vi omställer driften. Så det är det som är vårt omställningsprojekt i all huvudsak. Alltså, nytt hälsehus, ökte ramma till hälse och reducerade ramma till uppväxt. Någon tror kanske att omställningsprojekt ska vara att skaffa ledig rum på budgetten och sätta pengar på bok. Men sån är det inte. Våra intäkter består huvudsakligen från överföringen från staten. Och i den kommuneproposition som följer med pengarna, så står det där att de pengarna som beviljas från staten till tjänstetillbud, de ska brukas till tjänstetillbud till befolkningen. Vi kan inte ta dem till andra ting. Så de pengarna vi får i rammetillskudd och i skatteöverföringen ska brukas till tjänstetillbud till befolkningen. Så vad har vi då att bruka till andra ting i samhället vårt? Alltså, politikerna har ju många goda formål de önskar att bruka pengar på. Jo, vi har intäkter från egendomsskatt och vi har intäkter från överföringen från statens havbruksfond. Egendomsskatten är väl en cirka 10-11 miljoner kronor i året fast, och så varierar överföringen från havbruksfonden från 9 till 25 miljoner. Akkurat i år fick vi lite extra för att vi tog i bruk en ny lokalitet för havbruk. Då. Så är det så att i andra tider så har politikerna gjort prioriteringar. De har gjort vedtak som gör att man har en resursbruk utöver att det staten har förutsatt i sina överföringar till oss. Och de vedtaken gör att det binder upp pengar i många år framöver. Alltså, när vedtak är gjort så tar det sin andel av pengar. Och sån som kommundirektören ser det, så är det bundet upp pengar i størrelsesorden det vi får in i egendomsskatt i året. Det är fast det. Det är så vi bevilger till museum, vi bevilger till kyrka, vi bevilger till grändelag, vi bevilger till utvidad ordning i barnehage. Sådana ting är inte följer med pengar från staten. Det må vi ordna med själv. Så det som gjenstår då att bruka fritt till oss är då stort sett överföringen från havbruksfonden. Och hvis man säger att de är från 9 till 25 miljoner, så borde man ju i snitt ligga på en cirka 15 miljoner kronor i år i överskudd. Nu har vi budgeterat med 15 miljoner kronor i år i överskudd. Men det är så att havbruksfonden går upp och ned annat år. Så nästa år har vi i ekonomiplan bara ett budget i balans. Alltså, det vill hoppa emellan 15 plus och 0 och 15 plus och 0 annat år. Men likaväl så ger snittet av det där ett resultat över nyckeltalskravet som är 1,75%. Vi havner på 3,68% annat år. Så vi tillfredsställer kommunstyrets krav om nyckeltal, men det är lite varierande intäkter. Och hvis man så snittet på det här, så borde vi ju ha 15 miljoner kronor mer annat år i resultat. Och det är de pengarna som på en måte vi överförbrukar här i kommunen. Cirka 7,5-10 miljoner kronor i året. Det brukar vi för mycket av. Och vad har administrationen tänkt att göra med det då? För att få kontroll på den pengebruken? Jo, det är en del av det omställningsprojektet våres. I staten sin överföring till oss så är den regnat ut på ramområden på per inbyggare. Och man ser på inbyggaren och i vilken åldersgrupp den tillhör. Så man vet ganska gott på krona hur mycket man ska bruka på barnehaga, på skola, på hälsa, på play och omsorg. Så vi rapporterar in alla tallan våra i kostrasystemet och vi kan också se där genomsnittlig förbruk på landsbasis. Så vi har goda tall att sammanlignas med på vad staten förväntar att vi ska bruka och ha genomsnittlig förbruk på landsbasis. Så det har administrationen startat ett arbete med. Vi går igenom område för område, ser på våres bruk kontra snittförbruket och det staten har förväntningar till oss. Och vill plocka den ner. Där det inte är helt klara orsaker till att vi överförbrukar, där vill förbruket måtte reduceras. Så jobbar vi vidare med det. Ja, så ska ekonomichefen gå igenom tallan för i år, nästa år och för perioden. Jag sa lite om nyckeltalen. Vi tillfredsställer kraven i den. Det var snack om havna här i sted med gjeldsbelastning. Och havna är det vi har garanterat för havna när det gäller gjeld. Och det KF har tagit upp i gjeld, det går in på våres belastning och begränsar oss i våres gjeldsgrad. Så det må vi bara vara klara över. Och när det gäller intäkten, alltså det att få ett budget och balansera kanske med ett plus i margen, handlar ju om att ha kontroll på utgifterna. Men det handlar också om intäkter. Och vi ser att de intäkter vi har idag, de kan vi öka. Det är möjligheter för att få mer intäkter från havbruk. Där tar vi i bruk en ny lokalitet nog ganska snart. Och vi har också till hensikt att få regulert in nya lokaliteter för havbruk i kommunplans areal. Det arbetet pågår. Så är det andra ting. Det är snack om vindmölle. Det är snack om nya kraftlinjer som vill ge möjligheter för nya intäkter till kommun. Nu är det så att när det gäller vindmöllepark i kommunen så ligger den är till konsekvensutredning och den ska upp till hösten till departementet för vurdering. Det kan vara att kommunstyret får en sån sak till avgörelse om vi ska ha vindmöller i kommunen eller inte, men det kan också hända att vi inte får den saken i det hela tatt. Så det kan vara att rätt och slett att departementet avvisa möjligheten för koncession. Så det är ingen hänsikt att ta den diskussionen väldigt på förhand. Vi måste vänta ett år till för att komma i en position till att veta om vi kan diskutera det. Men visst det skulle bli aktuellt med en vindmöllepark så är det förespeglat en intäkt på runt omkring 30 miljoner årligt till kommunen. Så det är en betydlig intäkt och absolut värd att vurdera. Det är självklart positivt att man får pengar. Det negativa är ju att det går ju utöver en god del ting i kommunen. Men det är ju något som kommunstyret måste värdera när det inte kommer. En annan ting som vi hade i saken för här, det är ju Nordkap region havn. Nu är det ju så att havna har aldrig haft så svåra intäkter. De intäkter som kom från havna, det brukte man i havna för att den var så tillträngt där. Nu ser vi att havna har så stora intäkter och sätter så mycket pengar till CS att det är möjligheter för församlingar här att vurdera om havna också ska yta ett litet bidrag till drift av kommun, inte bara till drift av sig själv. Den trafiken som kommer över havna med krustrafik och allt medföra. En sak som vi hade ända tidigare idag, vi må ha massa brandfolk på jobb, vi må ha en beredskap som är tillgänglig. Så de intäkterna som kommer till havna medför oss utgifter på ett generellt nivå i kommun, och det må da diskuteras om havna ska vara med och bidra till kommunens sina utgifter generellt och inte bara sina egna. Men det är en sak som representanten här kan diskutera, men jag upplyser bara om det, att det är också en möjlighet så i den framtida finansieringen av kommunen. Så jag har inte tänkt att säga mer än det. Jag vill ge ordet till ekonomichefen vår. Han tar oss igenom tallen.
4: Det är kommundirektörens inställning som har lagt fram sammen med protokoll från det mötet. Och allt bygger på vidare drift. Höringarna har blivit omfördelt. Rådet för personer med nedsatt funktionsevne som genomförde 26 november stöttar kommundirektörens inspel. Kom en del inspel om förbättringar, men inte några konkreta kronor och öre i budgetet, men god inspel som man tar med oss. Men inte något som påverkar budgetet som det är framlagt. Ungdomsrådet, de startade först ett prövde få ett möte 28. Det blev utsatt till andra. Då var vi bra med deltagare. Utroligt artigt att få låta att delta på det mötet. Fin ungdom som engagerar sig. Och de stöttar kommundirektörens sin inställning, men de önskar också att spela in att de vill ha lite pengar ute med. För i budgetet dem så är det 0 kronor. Det har tagit bort genom många år. Vi hade inte genomfört på flera år, så medfört att det är 0. De önskar då störelseorden halvparten av formanskapets disposition. De har satt sig in i detta, och det är fint. Målet med att bevilja pengar är att hvis de må delta på någon kurs, hvis de vill delta på någon möte som medför reising, så vill de ha täckt kostnaderna sina, och det är förnuftigt. Också hvis det är något som de ser på som en god sak, som de vill arrangera eller ett eller annat, så vill de gärna att de fick lite midler till det. Så det är demses inspel. Eldrådet har också genomfört sitt möte, prövde 26, blev utsatt till 4. Och de stötte kommundirektören sin inställning. Yes. En god del var valt oss i starten från mig för jag går över till tall. Formanskapet utfordrar oss lite i förbindelse med budgetprocessen. Det räcker alene om det. Statsförvaltningen gör det vart enda år. Och det är förbättringar som man på måte får vägledning på. Man prövar svara ut det som formanskapet också stilte spørsmål på. Det är utfordrande när vi har få personer och vi ska pröva att göra mycket. Och när man har skiftet system så är det lite uheldigt att vi kommer bakpå och inte klarar att leverera arbetet i en tidig fas. Och det må bara beklaga så mycket. Och så spørte jo formannskapet om hvordan man administrationen gör för att komma fram på och bli bättre till nästa år. Så är ju det att vi prøver å rekruttere personer til sentral administrasjon, for avlastning av viktige ressurser, slik at vi klarer å forbedre budsjettprosessen for kommunen. Så har vi det en rådgiver for kommunedirektøren, den er ikke rekruttert inn, med avvente av ny kommunedirektør når den er på plass. Så vi er litt short med folk i år, og håper at vi er bedre rustet for neste år. Så er det jo det egentlig innspillet fra statsforvalteren fra i fjor. Og så ser man at det var en veiledning om forbedringspotensialet, og vi har jo det også i år. Det som ikke dokumentet har, er jo egentlig en knytning mellom vedtatt kommuneplan og spesifikt kommunens plan samfunnsdel, som da ble vedtatt 12. september 2024. Den er ikke beskrevet i dokumentet, og det må jeg bare beklage. Det jobbes utifra dette, men det skal være godt beskrevet, og det får vi ikke nok en melding på også i år. Så det må vi bare ta til lære om, at vi må få det med inn. Så når man fikk dårlig tid på slutten, så er det en flagremelse, og det må jeg bare beklage på det sterkeste. Og da står det fra statsforvalteren hva som skal være med. Hvordan satsningsområdet skal følges opp, avklares gjennom arbeid med tiltak og prioritering i økonomiplan, annen planlegging og gjennom kommunens løpende tjenesteyting og arbeid med næringsliv, organisasjoner og myndigheter. Det som formannskapet også har spurt om i møtene våre nå i løpet av høsten. Så vil jeg også informere om at vi muligens, eller ja, vi kan få mer penger inn over rammeoverføringen. Den avtalen som har inngått her for kort tid siden medfører at det økes rammeoverføring til kommunene. Men jeg bare viser til modellen, sånn som vi beregner den. Her er det jo snakk om ganske mye midler, 3 milliarder i inntekter som overføres. Men hvilke konsekvenser det får for Nordkapp kommune? Det viser da at dersom den vedtas i slutten av desember, så vil vi få en økt rammetilskudd på 1,7 millioner. Vi får en reduksjon i redusert styringstrykk på 331 000, og så er det en justering på skatt, som medfører at vi da får en økning på inntekter på 1,2 millioner, som vi ikke kan hensynta nå, for den er ikke vedtatt enda, men den er positiv for planperioden vår i 2026 fram til 2029. Sånn at hvis vi kan regulere den opp på et senere tidspunkt, så vil vi da ha en avkastning også i de årene vi har budsjettert med null. Så det er bare til orientering. Men en positivt bevilgning som på en måte hjelper oss litt. Omstilling snakket kommunedirektøren mye om, så jeg vil ikke gå så veldig mye gjennom det. Han var mye inn på det. Men jeg har vært innom det tidligere, og at på et eller annet tidspunkt, når et helsebygg skal tas i bruk, så vil vi få en pukkelkostnad. Og vi vil oppleve at ikke vi har finansiering til å drifte de årene man går over. Det får vi uansett. Og da er det ansvarlighet, da. Hva er ansvarlighet? Og vi vet at man havner i ROBEK. Er det uansvarlig? Er det uansvarlig å la være å gjøre noe og havne i ROBEK, for man ikke klarer å levere tjenesten uansett? Så det er det her FORA egentlig må jobbe med i hele planperioden, er jo på en måte havne på de rette valgene og gjennomføre de, slik at vi får en effektiv drift på sikt. Så unnskyld at jeg trekker frem ROBEK, men det er viktig at vi er klar over at vi må ha styring i det prosjektet for å få til en drift etter 2030, som vi skal ha kontroll på. Det må ikke stoppe underveis. Status. Kommunedirektøren tok dette, så jeg trenger ikke si så veldig mye. Men så er det avkastning og disponering av avkastning. I dag så har vi jo en situasjon der vi har et mindre forbruk, altså vi har en avkastning vi kan forvalte. Det er viktig at man ikke bruker opp alle midlene. Vi ønsker også å finansiere fremtidige investeringer, sånn at det har det i bakhodet når man har kommet med forslag. Og så vil jeg informere om at dersom det kommer forslag til budsjettendringer, så et forslag, og det skal velges, er det lurt at man kommer en og en, ikke bare som en samlet greie, for det er litt vanskelig å få oversikt over, hvis vi skal klare å kvalitetsregne de. Så det er en og en som kan stemmes opp mot hverandre, og ikke bare en lang liste. Så er det viktig at hvis det kommer med endringer, at det ikke påvirker planperioden de årene vi har null i avkastning, altså 2027 og 2029. Da vil Nordkapp kommune også få underkjent budsjettet om å behandle det på nytt. Ytterst stor konsekvens så er vi i ROBEK før sommeren 2026. Det er statsforvalteren som avgjør. Så bruk av disposisjonsfond, når dere sier det, så definerer jeg det som bruk av avkastning. Det er bare en formuleringsgreie. Fordi man setter jo av til disposisjonsfond, så det er jo formuleringsfeil, men vi kan akseptere den, vi bare skriver den om. Yes, det er bare et ønske, så når dere kommer med et forslag, så gjør det jobben enklere for oss. Jeg vil trekke fram nye forutsetninger i budsjettet, og det er jo at vi ønsker jo å treffe så godt vi kan. Jeg vil informere om at vi styrking av barnehagene er innarbeidet i budsjettet nå. Det var det ikke i fjor. Og det medfører da økt drift, selv om den ikke er finansiert gjennom rammeoverføring. Noe kom nå i det forslaget til avtale mellom partiene på Stortinget, men ikke alt. Men nå er det innarbeidet, slik at den er med. Vi har også forutsatt at brandgarasjen har kjøpt ut og overtatt, som medfører en lavere husleie. Det er gjort som en forutsetning for å komme i balanse. Så vi håper at den saken lander før jul. Hvis ikke, så må vi ta den her opp. Nå var ikke her i stad når det var gjennom det, men salg av Gjesvær skole er satt som en forutsetning. Skulle vært gjennomført før utgangen av dette året. Og dersom den ikke salget blir gjennomført, så er vi nødt til å justere budsjettet for 2026 med kostnaden det å drifte den skolen. Men den har forutsett at den er solgt, stoppes det og det ikke blir noe av, så kan det være at vi må regulere den på nyåret. Fri inntekter har Ida nevnt tiltak. Det var et ønske også fra formannskapet, var å ha man innarbeidet de tiltakene som er innført. Ja, fødselstilskudd på rundt 150 000 er innarbeidet og ligger innunder området politisk ledelse. Altså det er en utbetaling for våres nye borgere. Godtgjørelse for reiselivet også er innarbeidet i budsjettet. Kinodriften den er overdratt til Nordkapp Filmfestivalen, så det vedtaket som ble fattet, det er også innarbeidet. Og den økte aktiviteten i barnehage og skole, som politisk leder har vedtatt, det sa i stad, men inkluderer også lærlinger etter et rekrutterende tiltak, er også innarbeidet i budsjettet. Så det er ikke bare videreføring av tidligere drift, sånn, men det er også basert på det som har blitt besluttet gjennom 2025. Kirkegata var ikke budsjettert med i 2025, det er nå ferdig og er innarbeidet i budsjettet. Omstilling, jeg trekker den litt fram. I 2025 så prøvde vi å lage tall på måltall på antall ansatte og årsverk. Som følge av at det er ingen endringer nedtrekk i stillinger, så viderefører vi det måltallet. Og der er det noen endringer som kommer i 2027, som følge av at vi får noen som blir pensjonister, som kan trekkes ned. Men det er ikke store endringer som vi har lagt opp til. Så kommer vi opp mer på tall. Konsekvensjustert budsjett er slik ordfører sa. Vi har en generell økning på deflator på 3,5%. Vi tar høyde for en økt lønnsvekst på 4. Og vi har gått gjennom gebyrregulativet. Der har vi også fått en god del spørsmål, så da vil jeg komme med en liten endring. Det er et ønske fra oss. Vi snakker litt gjennom selvkost, og eiendomsskatten er uendret. Vi har fått mye spørsmål om det med salg av eiendom. Og det har vært så mye fram og tilbake, og det er vanskelig å svare ut, for vi snakker forbi hverandre. Der velger vi å egentlig henvise til en retningslinje som er utarbeidet i Nordkapp kommune i 2013. Der henviser vi til den, og at vi egentlig bør trekke det med at i gebyrregulativet at vi satt en pris, men det takseres og selges til markedspris, og den som betaler for det, det er den som kjøper. Så da er den diskusjonen lagt død, og så kan ikke en stor aktør komme utenfra og tilegne seg en eiendom nesten gratis, men bør ha en vurdering av markedet og er villig til å betale for den. Er på en måte løsningen på de spørsmålene som har kommet da. Så er det tall. Konsekvensjustert budsjett viser jo da regnskapet for 2024 og budsjettet for 2025. Og så justerer man jo basert på de kriteriene og forutsetningene vi har, og den driften som vi har snakket om, så får man jo da en planperiode som har et utgangspunkt år 2026. Og så justerer man for de frie inntektene vi vet blir redusert i perioden. Pluss noen små justeringer som er her og der. Men ellers så er 2027 og 2028 og 2029 veldig like hverandre. Så det er 2026 vi behandler, og så planperioden viser at vi skal gå i null. Men det forteller jo at vi har mye inntekter. Vi ligger på 433 millioner. I 2027 går den ned, og det er jo da overføring fra statens sitt havbruksfond, som på en måte er mer eller mindre avviket mellom de to. Lønnsutgiftene ser man litt økning på, men den er ikke kjempestor. Men det er basert på de forutsetningene vi har. Avskrivningen ser vi også er ganske lave. Nå, 2024 var et spesielt år der man gjorde en del grep. Man har beregnet seg frem til at avskrivningen skal ligge på 17 millioner i 2026, og så har man lagt den flatt i planperioden. Så går man videre til å finne netto finansutgifter, så ser man jo at vi har litt renteinntekter, vi har litt renteutgifter, og vi har avdrag på lån. Og avdrag på lån og minimumsavdraget vi har, har vi beregnet, kommer ikke fram i dokumentet, så jeg har den som presentasjon helt til slutt, som også skal fortelles og sendes til statsforvalteren. Men her ser man i årene at vi har et mindre forbruk i 2026 på 15 millioner, 0 i 27, og igjen resultat på 15 i 28 og 0 i 29. Nederst her sånn, så ser man jo disponering av drifta for å gå i null. Her ser man også overføring til investeringer. Den på 19,9, det er jo overføring til, fra drift til investering for å la være å ta opp så mye lån. Det kommer jeg tilbake til. Altså paragraf 5-6, 5-4, 5-4-2 og alle de her er lovpålagte tabeller vi må ha med. Viser for litt sånn forskjellige ting. Og ender også opp med at man viser hvordan den fordelingen av kostnad og inntekter er på sektornivå. Også innenfor investeringer. Vi vedtar finansielle måltall. Kommunedirektøren var innom det. Han verbalt sa han jo egentlig det som står i den øverste tabellen. At vi ligger på 3,68 i 2 av 4 år. Mens flatt så er anbefalingen at vi skal ligge på 1,75. Og statsforvalter har jo da skissert, dette signaliserte vi også i fjor. Og de ønsker jo ikke at vi leverer dette. De ønsker jo at vi har et måltall som er bedre enn 1,75. KS har utarbeidet en modell som vi nå tar i bruk ved årsregnskapet nå 2025, som viser jo hva vi bør ligge på. Og basert på den modellen som er der, så burde vi på de dårligste årene ligge på 0,75, som det laveste punktet. Det er bare sånn til orientering. Disposisjonsfond. Regnskapet 2024 var litt spesielt, fordi vi hadde et disposisjonsfond som regnskapet viste vesentlig lavere, men vi hadde jo avsatt et bundet fond som måtte omklassifiseres i 2025. Vi har 70 millioner kroner stående på disposisjonsfond, og hvis man bruker da av det fondet for å finansiere investeringer, så får man en endring i de tallene. Så det som står her i utgangspunktet fra 2025 er jo da sånn som det var i regnskapet, og 2026 er sånn som det blir. Som viser at vi har brukt av fond, bufferen vår, ned på et nivå som vi kan akseptere, som ligger 5% over det som vi har satt som mål. Og vi bygger da disposisjonsfond igjen i 2028, som gjør at vi Vi må ta, vi har midler til å finansiere investeringer også fremover. Gjeldsgraden viser jo at vi i planperioden begynner å nærme oss 100%. Budsjettet for 2026 er vi på underkant av 84, men mye av de investeringene på selvkostområdet, de drar av gårde ganske mye, og det medfører at vi fort kommer opp på 100%. Også er det at nøkkeltallene våre skal også inkludere investeringer i KF-er. Og det drar også gjør at de tallene her sånn blir enda verre fremover, når det blir store opptak der i lån. Så er det en stor tabell, men jeg fokuserer på budsjett for 2026. For resten er bare vist hvordan det ligger i planperioden. Det er noen småjusteringer på finansområdet og finansinntekter i 2024. Da endrer vi praksis, som gjør at det ser kanskje litt rart ut fra 28 og 94. Men i 2026 så er det slik at vi bevilger 41,7 millioner til sentraladministrasjon, som er en økning på underkant av 2 millioner. Vi ser på OVK, så ser man at vi har en økning på fra 109 til 111. Det er ikke kjempeøkninger, egentlig, hvis man tenker at lønnsveksten er 4%. Så forteller det at de har hatt kanskje gode rammer, og at vi nå kommer til å drøfte en god del strammere fremover. På HRO så hadde man et budsjett på 109, og de går opp til nesten 113. Tekniksektor og fellestjenester. Fellestjenester er kommunale bygg. Ofte så har vi slått de sammen, men her velger jeg å skille de fra hverandre. Det er en liten økning, og fellestjenestene har jo også en økning. Og på fellestjenestene så er det jo en større økning enn vi ønsker, og det er knyttet også opp mot forsikringer. Fordi når vi har hatt brann og skader i årene som har vært, så er kostnadsveksten innenfor forsikringer økt kraftig, og da er det lagt inn. Men har vi også redusert en del kostnader på husleie som en forutsetning i budsjettet. Og her ser man jo på finansområdet hvordan inntekter fra avbruksfond ligger mellom årene. Og resten er bare friinntekter som er ubetydelige egentlig. Investeringer. Hvis man ser på de tabellene som er tabellparagraf 5.5 og 5.7, så er det tabeller som er inkludert moms. Det er pålagte tabeller som skal være slik. Den tabellen her viser jo da finansiering ex-moms, og det er det for å finne låneopptaket vi skal ha. Og da er låneopptak på selvkost i året 2026 på 15,5 millioner. Mens vi har låneopptak på egne driftsmidler på 31,8. Og vi bruker av disposisjonsfond 19,9, altså investeringer som er betydelige. Og hva har vi gjort? Altså, det som fremkommer av budsjettdokumentet er at veldig mange av de prosjektene som er utsatt og vært på vent i mange år, tas nå. Det er utvidelse av skolegården, trinn 1, trinn 2. Hvis prosessen viser at man kan gjennomføre det på ett år, og anbudsprosessen ender på det, så må man ta en liten regulering på det, og så får man gjennomført det. Mye av de tiltakene i barnehagen med lekeapparatet, alle de tingene som på en måte har stått på vent, tar vi nå, fordi på et senere tidspunkt, når vi begynner å nærme oss 2030, så tror jeg vi muligheten for å ta sånne investeringer blir utsatt. Derfor er det store investeringer av mange små prosjekt i 2026. Så har man bare skissert hva er planlagt. Dette er vad man tror vill vara. Det är inte hogd i stein någon av de här. Så budgetet och planperioden har hänsyntat 2026 och så har man ju egentligen bara konsekvensjusterat det. Man har inte hänsyntat låneupptag på alla investeringarna i resten av perioden. Så har investeringen på OVK, där har man en liten justering omdisponering. Där var det ett gärde som har kommit med från tidigare, man inte har ändrat texten på. Vi väljer att dra det fram. Det är ju att vi trenger då midler till två system för att vareta förebyggande plan. Detta påverkar inte bevillningen, men det är bara en precisering att det vill bli ändring på texten i tabellen på ett senare tidspunkt. Men midlen går då till ett annat viktigt investering som vi må ha på plats. Ett önske från kommunalchef i uppväxt och kultur. Så börjar närma mig slutet. Detta här visar att vi har avdrag och avskrivningar och värdier på anläggningsmedel. Slik att vi klarar minimumsavdraget på lån, att inte vi är i mismatch med det. Det är en av de kriterierna som statsförvaltaren har satt. Så då har vi en liten buffer på 2,7 miljoner. Det är ju en rent anslag, beregnet anslag. För det årsregnskapet för 2025 är inte färdigstilt. Så det har bara gjort ett anslag. Det kan hända att den reserven där blir spist upp vid årsuppgör. Men vi, alltså budgetet ska vara godkänt och bli vetat och statsalter som följer av att vi får den med. Skulle ha varit i dokumentet. Jag må bara beklaga att den inte kom med.
5: Varsågod Stine Marie.
6: Det är gott att se att det läggs fram ett budget med mindre förbruk i 26. Ett budget som levererar på måltal i planperioden. Jag önskar likväl att säga si att det är lite krävande att få ett politiskt ägarskap till budget när vi inte kommer tidigare igång. Det är efterlyst och det hoppas vi att få till i arbetet med nästa års budget. Som vi förstår budgetet så är det så att sektorerna nu får några knappare rammer, men som kommundirektören säger i sin inledning så vill sektorerna i kommun ha goda förutsättningar för att kunna leverera goda tillbud och tjänster. Vi ser det att sektorerna klarar att omställa inför sina rammer allerede nu och det är väldigt bra. Det är trots allt var enkelt sektor som känner sina tjänster och utfordringar allra bäst. Och det är dem som är kapabel till att kunna prioritera inför de budgeterade ramen. Vi politiker bör inte detaljstyra sektorer med ost- och hövelprincip. Dersom det skulle visa sig att ramen är utfordrande så förväntar Arbeiderpartiet att det kommer saker till kommunstyret igen. Hur det blir belyst för oss om man kan vara med och göra

0: off with our team boots up.
1: Jona, du har sett för mycket på TikTok.
2: Jesus. Alltså du är så stokig du. Är du säker på att du kan sett ett skred från mitt tatt av det?
3: Det är hållt med mig att jag ordnar det jobbigt det vi tog. Ja.
4: Bäst att man hade brukt den som referens så hade aldrig fått arbetet.
3: Nej, du lärt, har du lärt dig. Det är nog sånt där. Det gick nog bra.
4: Ja då, det ordnade sig.
3: Var är tanteungen som lånte deg bilen?
4: Ja. Jag skulle låna bilen hos Ann Elias, min nevø, akkurat fyllt 18 år. Ingen problem, sa Ann Elias. Du kan köra bilen från Alta till Honningsvåg. Det är en liten sån dunkelyd under bilen, men det är bara när du kör sakta, så jag inte tänkt på det. Nej då, och så faren hade nog sagt att han syns langlysen var lite